0: Kama tu tozmuşe tu ha dikşini ev robot paqış dikin tu pel dikme diki tu çawa çawa jbe paqış ya eskiz be anzan.
1: Bila ez bir yavı satar abicim. Despeki jilaş. Gelak insan hene mesela laşe khuay başına nerin. Viyajı hiç alaka be nizami de fakiri o hajari o nizami de hebunu tine buna maddiyatı nine. Viya tene be temisi o paqışıya insan bıkhu heye. Yani hinkes hene gelek heyine embejin gelek ali madi ve heyine le te de beji xudey qehra xwa jmen o vikriye mesela behne ki acib az de beji mesela jher derek jher ciye ki gelek şükür derfeti mehne amdikarın be avu sabine ki avli de speke Ne şey kwa temiz kwa diye. Nefsa?
0: Ev bi awayi şu kwa ne benabe bi taybet jen bej vakti havine hayra eme çipkin ev geleki rahatu hesane idi İtalyan mesela hene ya jen bejen Fransi u ev çavatkin idi vi adet itine yani jber kul hereme germen hene hene harro sere kwa tuşo harro jber ve embejen germu germahiye لبله او جارا کو پیشیش خو کی کو سپورشید بجن او خویدانا کو سر مروا حشک بو او خویدان سر مروا زوا بو ایدی لازمه کو او خویدان د داویه ده به پاقش گرن به سر شوشتنه کی نه به او چاغیجا او تشتن کوهنه او میکروبن کوهنه جارا کدن لما دبچه لما دبه نخوش